Dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi baharu tanpa mengabaikan agama, nilai moral serta warisan keilmuan Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, umat Islam tidak boleh terpisah daripada perkembangan pesat teknologi kerana kekurangan ilmu boleh mendedahkan mereka kepada pengaruh luar. Berucap di Jamiah Markas Keralam, beliau menegaskan kemajuan teknologi perlu dipandu prinsip agama dan moral serta berpastikan Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu, Malaysia dan Keralam akan meneroka langkah untuk terus memperkukuh hubungan kedua-dua pihak. Menurut Perdana Menteri, perkara itu akan dibincangkan dalam pertemuannya dengan Ketua Menteri Keralam, Vidi Satesan serta anggota Kabinet Negeri berkenaan. Beliau berkata, Keralam mempunyai hubungan sejarah yang erat dengan dunia Melayu dan memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu Islam di Kepulauan Melayu. Terdahulu ketika menyampaikan kenyataan negara pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Perdana Menteri menggesa sistem pembiayaan global yang lebih adil bagi negara membangun. Beliau menegaskan, tiada negara sepatutnya dipaksa memilih antara membayar hutang dan memenuhi tanggungjawab kepada rakyat. Dato' Sri Anwar berkata, pembiayaan perlu memenuhi keperluan pembangunan tanpa menyebabkan negara menanggung beban hutang tidak mampan. Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya akan mencari peruntukan bagi membantu kerajaan negeri menaiktaraf destinasi pelancongan sedia ada serta membangunkan lokasi baharu. Menterinya Dato' Sri Tiong King Sing berkata, langkah itu penting bagi menarik lebih ramai pelancong terutama ke negeri yang mempunyai lokasi berpotensi tetapi berdepan kekangan peruntukan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Festival Budaya Malaysia 2026 di Ibu Negara. Bekalan air terawat di Melaka disahkan selamat susulan penemuan objek disyaki rangka manusia di kawasan Rizab Empangan Durian Tunggal. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Salha Saleh berkata, pemantauan setakat ini tidak mengesan sebarang pelanggaran parameter kualiti air yang ditetapkan. Menurutnya, air yang disalurkan kepada pengguna telah melalui proses rawatan sebelum dibekalkan. Pemantauan dan pemeriksaan kualiti air di kawasan berkenaan turut dipertingkatkan termasuk pensampelan serta ujian lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya, keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Alexan akan disemadikan di Tanah Perkuburan Anglican, manakala Jesse di Tanah Perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu medevac
4: IMAR
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
9: Wey, mari Terengganu ni wey!

Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagi berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Datuk Seri Jamil Hir Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Utama Haji berjumlah lebih RM860 juta. Ringgit. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu pada tiga tarikh berasingan antara 2015 hingga 2017 ketika memegang jawatan berkenaan. Mahkamah membenarkan Jamil Hir diikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 5 November depan. Ancaman bom menerusi email yang menyasarkan sebuah premis perniagaan di The Mall Mid Valley Soki Johor Bahru malam tadi disahkan palsu. Ketua Polis Johor Datuk Abrahman Arshad berkata, pemeriksaan unit pemusnah bom di dalam dan luar bangunan tidak menemukan sebarang bahan letupan. Beberapa objek mencurigakan turut diperiksa. Polis mengesahkan kawasan berkenaan selamat dan menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Seramai 55 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China. Kementerian Luar memaklumkan usaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka masih diteruskan dengan kerjasama pihak berkuasa kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart yang kembali dari Nepal akan menyerahkan maklumat diperoleh sepanjang operasi untuk tindakan susulan. Wisman Putra menegaskan tamatnya penugasan Smart tidak bermakna usaha pencarian dihentikan. Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baharu kepada hubungan kedua-dua negara. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam berkata, lawatan dua hari itu akan memberi tumpuan kepada kerjasama baharu termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan dan pelancongan. Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizu. Kedua-dua pemimpin turut dijadual menyaksikan pertukaran dua MOU dalam bidang pertahanan dan haluan Islam. Sukan Johor Motorsport Racing GMR muncul naib juara kategori Pro-Am dalam perlumbaan Suzuka 1000 GT3 di Jepun. Pasukan itu dibarisi Tunku Abdurrahman Sultan Ibrahim, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim dan Ben Green. Kejayaan itu memperbaiki pencapaian GMR yang menduduki tempat ketiga tahun lalu. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ibarat?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gulur kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Beto Bushairi. Lahir di KL, besar di KL, menetap di KL. Tapi yang paling penting, saya anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
2: Nasional FM. Sentiasa di hati.

dengan lagunya Cinta Selembut Sutera, 12.52 minit tengah hari waktu sekarang ni. Nasional Aspirasi bersama dengan saya Sazlan. Dua hari lagi untuk sambutan Hari Malaysia 2026 bertepat di BCCK Kuching, Sarawak pada 16 September 2026. Muslimin dan juga Muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 14 September 2026 Masihi, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu Sabah 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17. Kuching Sarawak 12.38. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12. Kuala Terengganu 1.5. Kuantan Pahang 1.6. Kota Baru Kelantan 1.9. Johor Baru Johor 1.3. Bandaraya Melaka 1.9. Seremban Negeri Sembilan 1.10. Shah Alam Selangor 1.12. Ipoh Perak 1.14. Georgetown Pulau Pinang 1.17. Alustar Kedah 1.16. Dan Kangar Perlis 1.17 minit tengah hari. Selepas ni berita utama satu tengah hari dari pusat

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Mohamad Muizzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Mohamad Muizzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Mohamad Muizzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027 sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Mendiang penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry Empurai antara 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Baram pada 8 September lepas dikebumikan di Tanah Perkuburan Anglican Lambir hari ini. Sebelum itu, upacara penghormatan terakhir mendiang berlangsung di Gereja Good Shepherd Lutong di Miri. Suasana pilu menyelubungi upacara berkenaan yang turut dihadiri isteri mendiang Stephanie Esah dan 2 anak mangsa. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik aspek pendapatan penjawat awam di negara ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada bawah paras kemiskinan dan mereka dinasihatkan supaya bijak merancang perbelanjaan. Pada masa sama, pihaknya juga sedang mengkaji perkara-perkara yang boleh menambah baik pendapatan penjawat awam. Dawaan penemuan ikan dipercayai piranha perut merah di empangan Kelau Raub masih disiasat Jabatan Perikanan Pahang. Pengarahnya, Roslan Abu Hassan berkata, anggota jabatan telah digerakkan ke lokasi bagi mengenal pasti spesies ikan yang didakwa ditangkap seorang pemancing tempatan sebelum tular di media sosial. Jelasnya, pengesahan spesies perlu dibuat terlebih dahulu sebelum tindakan lanjut diambil. Selain menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dakwaan berkenaan. Semua kru operasi aktif Air Asia Malaysia dan Air Asia X Malaysia didapati negatif dadah selepas saringan. Ia sebagai sebahagian daripada protokol kesihatan dan keselamatan syarikat penerbangan itu. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Kapten Suresh Bangah, semua juru terbang dan kru kabin tertakluk kepada syarat kesihatan yang ketat termasuk ujian dadah dan alkohol secara berkala sebagai sebahagian daripada rangka kerja keselamatan yang ditetapkan kumpulan itu. Luar negara, cubaan pengeboman berjaya digagalkan pihak polis dan tentera Filipina di Bandar Lamitan, wilayah Basilan awal pagi tadi. Alat letupan buatan sendiri berkenaan ditemukan dalam satu operasi risikan bersama sebelum dimusnahkan secara selamat melalui letupan terkawal. Bahan bukti diserahkan kepada unit forensik bagi tujuan siasatan, manakala kawalan keselamatan terus diperketat di lokasi pusat pengundian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanya nak cerita sikit, nak sedikit perkongsian. Kadang-kadang kita rasa cepat naik angin. Kenapa kita cepat naik angin? Kadang-kadang sebab garam berlebihan, kurang tidur, kurang bergerak. Dan kadang-kadang sebab nikotin. Stres dan nikotin boleh menaikkan bacaan sementara. Tak marah pun boleh ada darah tinggi tau. Itulah kita kena sama-sama kawal lah kan, pengambilan garam dalam makanan. Juga mengamalkan hidup sehat, pastikan tidur yang cukup, lakukan sedikit senaman supaya kita akan sentiasa kekal dalam aktiviti harian kita. Lebih-lebih lagi waktu sekarang ni kan, jerebu kan, untuk melakukan aktiviti-aktiviti senaman tu pastikan lakukan dengan memakai mask lah kan, ataupun kita boleh je ke gym ke, ataupun buat exercise ringan di rumah 15 ke 20 minit kan. Sama-samalah kita amalkan hidup yang sehat. Terus kekal bersama dengan Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jom cuti-cuti Malaysia Roadshow 2022 kembali lagi. Temui kami di Ion Mall, Kota Baru pada 23 hingga 25 September 2022. Layari www.malaysia.travel.

0: Sønder FM. Tendenser er de hattige.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Kadar elaun anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela bakal dinaikkan dalam tempoh terdekat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan bersama Kementerian Kewangan sedang dijalankan bagi memastikan pendapatan bulanan anggota seiring kadar gaji minimum nasional. Tambah beliau, pemberian elaun khas kepada anggota relasis di peringkat universiti juga akan dilaksanakan segera. Laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora disahkan selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata penilaian Technical Plus dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia mendapati struktur cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas. Langkah mitigasi awal seperti pemasangan penghadang konkrit dan jaring penahan batu telah dilaksanakan. Ancaman bom menerusi email yang menyasarkan sebuah premis perniagaan di The Mall, Mid Valley South Key di Johor Bahru malam tadi disahkan palsu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata pihaknya menerima maklumat daripada pengurusan pusat beli belah itu pada 11.31 minit malam sebelum unit pemusnah bom UPB digerakkan ke lokasi. Selepas pemeriksaan, polis tidak menemukan sebarang bahan letupan. Beberapa objek mencurigakan ditemukan dan diperiksa namun tidak mengandungi sebarang bahan letupan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, yang menyertai misi bantuan kemanusiaan di Nepal selamat tiba di tanah air awal pagi tadi. Komander SMART Abdul Manaf Cik Isa berkata kesemua 11 anggota yang menaiki pesawat A400M milik TUDM disahkan sihat selepas pemeriksaan di Pangkalan Udara Subang. Peralatan operasi seperti drone turut diserahkan kepada pihak Nepal bagi membantu misi pencarian mangsa bencana banjir kilat dan tanah runtuh di sana. Sukan skuad bola sepak kebangsaan Ecuador melantik bekas pengendali River Plate Marcelo Gallardo sebagai ketua jurulatih baru bagi persiapan menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2030. Persekutuan Bola Sepak Ecuador mengesahkan jurulatih berusia 50 tahun itu dilantik bagi menggantikan Sebastian Bacacece yang berundur selepas saingan Piala Dunia tahun ini. Gallardo sebelum ini memenangi 14 trofi bersama River Plate termasuk 2 kejuaraan Copa Libertadores. Sekian berita yang disenting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

0: kalau ramai-ramai kat TikTok dan Sonora FM tu boleh tengok. Masa tu Remek ni ha. Masa tu Lin ha. Boleh tengok kat situ semuanya.
1: Dan boleh kongsikan juga respon anda mengenai tajuk luahan kakak abang kami.
0: Betul.
1: Yang kita akan sama-sama bincangkan jam kedua nanti.
0: Betul.
1: Lepas berita.
0: Baik, layan teruslah.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Orang ramai disaran tidak menyebarkan poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Seorang penghantar barang ditahan menerusi satu serbuan di kawasan Paya Keladan di Temerloh Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata, hasil pemeriksaan terhadap lelaki berusia 29 tahun itu menjumpai 15 ml cecair vape, disyaki dadah jenis MDMA dan 6.15 gram serbuk kristal disyaki syabu. Polis turut menemukan senjata api palsu jenis pistol dipercayai milik suspek yang disorok di bawah kerusi pemandu selepas membuat pemeriksaan terhadap kenderaan dipandunya. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak Sultan Selangor 2026 sebanyak 48 pasukan sekolah bawah 15 tahun dari seluruh Selangor bakal berentap. Kejohanan sempena sambutan 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah itu turut mendapat tajaan RM500,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, format kejohanan yang berkonsepkan Piala Dunia itu memberi peluang kepada pemain muda untuk memperoleh pengalaman pertandingan kompetitif selain membolehkan pihak

berkaitan menilai bakat yang berpotensi diserap ke program pembangunan bola sepak Selangor. Akhir sekali, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran, Muhammad Eslami, didakwa dihalang daripada menghadiri persidangan agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA ke-70 di Vienna selepas dinafikan visa kemasukan oleh pihak berkuasa Austria. Sekatan itu didakwa berlaku susulan tekanan serta campur tangan daripada pentadbiran Amerika Syarikat. Eslami dijadual menghadiri persidangan IAEA yang berlangsung di Ibu Pejabat Agensi Nuklear PBB di Vienna, Austria. Sebagai tindak balas, Tehran memanggil kuasa usaha Austria bagi membantah keputusan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian Pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10 malam untuk anda yang senang mendengarkan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk waktu ini, saya nak kongsikan kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antaranya, Malaysia sedia ke tengah cadangan perubahan Majlis Halal ASEAN perluas kerjasama strategik. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan perubahan Majlis Halal ASEAN serta memperluaskan kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Mesyuarat memberi tumpuan memperkukuh tadbir urus, meningkatkan pelaburan dan juga memperluaskan akses pasaran industri halal. Usaha berterusan dijalankan untuk mengukuhkan ekosistem halal dan menjadikan Malaysia hub halal global berdaya saing, berintegriti dan juga mampan. Seterusnya, jaminan integriti perkhidmatan JPJ pantau pusat pemeriksaan kenderaan swasta. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan dikawal selia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Pengendali dilarang bersaing melalui harga, persaingan hanya juga melalui mutu perkhidmatan dan juga kemudahan tambahan. JPJ akan menjalankan audit mengejut dan juga pemantauan berkala bagi menjamin integriti serta piawaian perkhidmatan pusat pemeriksaan berlesen. Itu di antara sedikit ringkasan kemas kini berita melalui platform berita.rtm.my. Dan juga untuk anda, saya nak teruskan dengan tiga pilihan yang seterusnya daripada sahabat kita. Antara pilihan malam ini bersama dengan Wan Wan yang berada di Ipoh, Perak. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Toki, Seni Berzaman. Dan seterusnya bersama pilihan yang dekat je, yang berada di Kuala Lumpur, bersama dengan Shah Shaz, lagu daripada kumpulan Fabian, Penantian. Dan sekarang kita dengarkan nyanyian Robbie Williams, Better Man, pilihan Muhammad Amirul Itain yang berada di Padang Tembak, Kuala Lumpur. Ditujukan khas buat kawan-kawan yang mengenali diri beliau dan juga mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Tok Kiss ini berzaman. Lagu-lagu yang sememangnya nostalgia, lagu-lagu klasik, lagu-lagu tradisi ini harus menjadi yang kata pilihan kita, menjadi antara kegemaran kita supaya tidak ditelan zaman. Okay, baik, saya nak teruskan untuk tiga permintaan yang seterusnya daripada sahabat kita. Tak sabar-sabar kan menantikan lagu permintaan mereka ke udara di Nasional FM, sentiasa di hati ini. Jom kita bersama dengan pilihan Eliana Rosliana yang berada di Saratok, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada kumpulan Eva, Bulan Cinta. Seterusnya bersama dengan Black, Anugerah Terindah, pilihan daripada sahabat kita yang juga berada di TikTok Nasional FM bersama Kak Marsa Saleh. Buat hiburan keluarga semua dan juga rakan-rakan pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan juga sekarang ini kita dengarkan daripada Fazal Latif, lagu yang dihasilkan pada tahun 1989. Waktu ni umur saya setahun. Lagu yang berjudul Kau Merubah Segalanya, pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Ida, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar dan juga yang mengenali diri beliau. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Lagu daripada Safura, bukan lupa tapi tak ingat. Macam mana tu? Lupa tapi tak ingat. Kena tanya tuan punya badan, ya. Baik, untuk rakan-rakan semua, terima kasih banyak-banyak yang hadir di TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Sahabat-sahabat saya juga, ramai juga kita boleh berkongsi, ya. Berkongsi rasa, juga mungkin ada cerita, nak berbual ataupun nak berkongsi pendapat pun boleh. Terus ke TikTok Live National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak tunaikan permintaan untuk waktu ini. Sebelum ke kita berita utama pada pukul 11 malam, saya nak tunaikan permintaan daripada abang saya ni, Aino Jaafar AJ, antara pendengar setia National FM. Beliau ingin dengarkan lagu dari nyanyian Mawi, Cinta Zulaika. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Kak Nozaila yang berada di Kampung Gajah di Perak. Terima kasih banyak kerana buat pilihan bersama. Bertujukan buat semua rakan-rakan pendengar malam ini, Kak Zila nak dengarkan lagu nyanyian Zureida Kemarin. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1993. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Zamri, lagu yang berjudul Sayang, pilihan daripada Azam Arjuna yang berada jauh, tak jauh lah, juga dekat lah, yang berada di Bahau Negeri Sembilan. Semoga terhibur dan juga terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
2: Selamat datang ke sekolah ini.
3: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
4: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
5: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
6: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
7: Saya
5: nampak ada banyak potensi.
4: Potensi?
8: Gula kat kecuk.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
9: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tadbir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tadbir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show kepada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowan anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini.

0: Berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian Production Sharing Contract dan Gas Sales Agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orangutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjerat. Konflik Yaman Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebelah suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk pengetahuan anda semua yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 96.6 di Mersing, Johor, 90.9 yang juga berada di Seremban, yang Negeri Sembilan, 91.7. Itu di antara frekuensi utama National FM, sentiasa di hati. Dan anda boleh dengarkan pilihan bersama 2.0 waktu ini, seperti pilihan daripada sahabat kita Ita Rozaya yang berada di Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Ella Putri Kota. Seterusnya bersama dengan Akmal Hashim, beliau malam ini nak dengarkan lagu daripada kumpulan Mei yang berjudul Jemu. Dan seterus sekarang kita berhibur bersama Liza Hanim, Siapa Sangka Siapa Menduga, pilihan daripada Yusif Joses, khas untuk rakan-rakan pendengar setia Nasional FM.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara.

0: Dengarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kumpulan Headwind dengan lagunya Cinta Si Camar Putih. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Sekejap je saya rasakan masa berlalu begitu pantas. Diam tak diam, berjam celik kan. Dah sampai pukul 4 pagi. Berbaki kurang 2 jam lagi untuk kita bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa hari ini. Saya mengharapkan sambutan Hari Malaysia di Sarawak nanti akan meriah. Jadi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, jangan lupa ya, sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Sarawak, sambutan Hari Malaysia di Sarawak. Dan kita juga menjangkakan lebih kurang 5,000 pengunjung akan hadir. Akan hadir di Borneo Convention Center Kuching ataupun BCCK Kuching Sarawak. Sambutan Hari Malaysia juga akan disiarkan secara langsung di RTM TV1. Dan semangat kebersamaan sempena sambutan Hari Malaysia juga perlu kita teruskan ataupun kita zahirkan bagi memastikan penghayatan kita terhadap pembentukan Malaysia tidak hanya tertumpu kepada Hari Kebangsaan saja. Betul, kita sering kata orang tu memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ataupun Hari Kemerdekaan. Tapi jangan kita lupa bahawa 16 September 1963 merupakan satu hari bersejarah dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura pada waktu itu. Dan kedua-dua tarikhnya ataupun kedua-dua tarikh ini, 31 Ogos dan juga 16 September mempunyai makna sejarah yang berbeza. Tapi perlu kita sambut kedua-duanya dengan sangat-sangat meriah. Dan sambutan Hari Malaysia turut diadakan di negeri-negeri lain dan tidak hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak je. Tahun lepas kalau kita lihatkan di Pulau Pinang, tahun ini di Sarawak, tahun depan mungkin di negeri lain pula. Jadi menjelang kemuncak sambutan pada 16 September ini, pelbagai pengisian kebudayaan disediakan termasuklah paket pocket show dari 14 hingga 16 September yang menampilkan persembahan kebudayaan dan juga tarian etnik suku kaum Sarawak sebanyak 3 kali sehari di Plaza Merdeka. Kita juga perlulah perlu

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

maksudnya sangat-sangat mendalam lah. Dan saya mengharapkan juga lagu-lagu di jam yang terakhir dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Wan Zul, lirik pula S. Amin Shahab. Sama-sama kita hayati, kita fahamkan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya menerusi lagu daripada Iklim, Suci Dalam Debu. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: India. Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lawatan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua-dua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2020. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atikah Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atikah. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
2: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan kerana proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 20%. 6%.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suno FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Menjelang sambutan Hari Malaysia 2026 esok, persiapan kini memasuki fasa akhir dengan rantai penuh acara berlangsung malam tadi di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata rantai berkenaan telah memberi tumpuan kepada aspek teknikal serta kesiapsiagaan pelbagai agensi bagi memastikan kelancaran acara. Penyediaan kemudahan komunikasi dan capaian internet untuk petugas media turut diberi perhatian. Dalam pada itu, Jabatan Pengangkutan Jalan membuka bidaan nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H yang merupakan siri huruf tunggal terakhir bakal ditawarkan jabatan itu bersempena sambutan Hari Malaysia. Ketua Pengarahnya Dato' Edi Fadli Ramli berkata bidaan siri berkenaan dibuka mulai 16 hingga 20 September menerusi aplikasi dengan pilihan nombor daripada 1 hingga 9999. Keputusan bidaan diumumkan pada 21 September. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Perubahan mereka kini menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Presiden Majlis Belia Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid berkata, kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya telah dilihat penyokongan terhadap negara dan penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal yang memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tadbir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal negara. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan, memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.